0: Bloemfontein motse wa di rosa.
1: Set away.
0: Berenye so singangata. Manga hunge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Aba lebe tso tsuke tsheletseng re furelise hora ya le shome ke le buila ho lo gaitse dia ka hleke le modupi ka taba seno sa o qetela tsa letsatsi tsebeletso ke ratwanga ya le sedi mabedi bangwe sa tswa kena dumela hle o le seleng o le lapeng o le mosebetsing la ka lebitso ke dikeledi magazine re mo ho fitlela ho renya le shome le metso emedi dumela.